To gobe idan Allah ya kai mu a gasar Europa za a yi wasa zagaye na farko inda za a fafata wasanni daban-daban. Kungiyar kwallon kafa ta Ararat da ke kasar Armenia za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sparta Praha da misalin karfe 6 saura minti 15. Omonia Nicosia za ta fafata da Celta Vigo karfe 6 saura minti 15. AC Milan za ta fafata da Benfica da misalin karfe 8. Kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen za ta fafata da Selji. Kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Gornja Bilotic. Anderlecht za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lyon. Kungiyar kwallon kafa ta Sandalen za ta fafata da AZ Alkmaar. Sangruz za ta fafata da Rennes. Kungiyar kwallon kafa ta Hapoel za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Dinamo Zagreb. Mita 93.1 Arewa Radio lokaci yayi kai tsaye da zamu tsallaka irin labaran da muke da su daga bisani mu dawo mu bude layukan waya mu ji daga mai sauraro. AA Chiko da Ibrahim London Boy kai tsaye a yammacin wannan rana ta Talata.